bara Barbara. Hún var að júrð af herlig mysig plast. Hún gaf að hústin í er hast. Og aldrig tjata og aldrig gnata. Hún